0: akakaimba kaise gia gia gia bamise raga ben tempo za bajukira mbisera bye kaempe bisere byo ngabali raga ben ne race akaimba keko mwana mwenzi mwageno kula mbozi ngataita aya aya tugende
1: Simba ani atalina kumpale ani atalina coach.